0: ပန္ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးနမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: ပန္ဒီယာမုံမုံအောင်လားဟဲ့
2: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရ
0: ဲ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင
0: ်ဒါကြောင့်ကျုပ်နှမများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
2: ကြားပါရစေရှင်

0: တယ်လောက်ချီဦးနေတယ်မောကနေသေးဘူးယို
1: ့ဘလို့များပါလဲရှင
0: ်အေးမင်းတို့ကိုထက်ပြီးပြောကျင်လာကလေဈေး

0: မြတ်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: ပန်တရားမြင်မြတ်ကြည့်ပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှခမ်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီရမတ်မွာလေးလေကိုတွင်းနဲ့ကိုချစ်တာတွေပြောချင်တာရှင့်
0: ကြားပါရစီဗျာကြားပါရစီဗျ
1: နင်းနင်း